Moriba, akoda aye aseda ohun wowo oba tin wore wale aye arugo ojo o aseda ameda aweda ginu eya juda oba lala fofun arinurode olumoko eleju ina alawo tele ohun atoba jaye o oba to po nigba ti agbara abeti mi kara won bi ajere oba to bi di aye sole sori omi aiku airi aidi baje oba to nje emi ni ma se be oba lana oba loni oba ni da ola oba lojo gbogbo oba titi nbe ki bebe o to ma nbe oba tan ka kiri aye ni eru jeje leti oku pupa eku kokon farao asoro mata se owi be se be oba kan ta kikiki ta o le kitoni oloruko nla ni oloruko repete oke kan gaga oke kan kapiti oke kan bi kin ka sasa ni laya